0: Siku leo hivi yanchi mzio mungu amuku akubali rangu kwa kwa ya msikaratu se mjira mja ya mu namba la mu bali mangwaje munde chika umani kashi mpada ba shima ina jina jini oburu
1: shima ina basu eche bako
0: ama waki asikiki nzuchi yata naso ni kala tumboko
1: tina
0: wanti loko tina amada ni sede denki chito abanda zahi naso tinde haka ni wana sa zono haka kwa zanta piya wa makaranta zono zono banda ili miwa
1: tamahamadiyya
0: I can't. 1960 a wannan lokaci ita kanta makarantar ta fara ci gaba mutumin Adamawa ne kan ganye lokacin da yazo makarantar high school a matsayin zai yi course na makamin mataimakin principal kowane state shi karata yi na ɗauki mutum uku ya shi ya zo daga Angola ɗaya abokinsa ta fi daro zau ta ɗinsu da mutumin da ina da kokari shine daga primary kuma mutum ya gama aji hudu.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. A halin yanzu za ku saurari shirin Magada Annabawa, shirin da yake kawo muku karatuttuka daga malamai Magada Annabawa. A yau za mu kawo muku karatun sira daga bakin Dr. Abdulkadir Ismail. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Azna ila shi ta sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wancan satin mun fara inda malam ya Allah ya marhama yake ba mu labarin qissatul fili, labarin giwa. Mai labarin giwa da ake cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekarar giwa, to mai labarin wannan giwar da aka dangana da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yau muna 23 ga watan 6 shekara ta 1438 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 22 ga watan 3 shekara 2017, a darasi na 16 a cikin wannan littafi na Mukhtasaru Siratir Rasuli sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah ya marhama. To a cike mun fara, ko malam ya gaya mana kamar yadda kissar ta zo a cikin siratu asirar nabawiya na Ibn Hisham, wanda cewa asalin abin shine Abraha Ibn Sabah, ɗaya daga cikin gwamnonin Najashi, wato sarkin Habasha, wanda yake mulki, wanda yake aka tura shi zuwa Yaman. Wannan Abraha din a shekarar bayan ya hau sai ga mutane na ta shirye-shirye, ana ta kai kawo, ana kazar-kazar, ana hara da kaya, za a yi tafiya. Ya tambayi ina za a tafi, sai suka ce za a je bauta ne ɗakin Allah, ɗakin Allah da yake Makka. To shi kuma da yake da nasari ne, sai ga cewa me zai sa ba zai gina wani abu wanda zai zamanto ya ɗauke musu hankali su manta da wancan al'amarin ba. Saboda haka sai ya gina wannan cocin, wato shahararren coci wanda ake kira Al-Qullais. Al-Qullais sai zamanto wannan saboda kyan ginin, ya aika wa Najashi ya ce na yi maka gini, na gina maka wa coci wanda ba a taɓa gina coci kamar wannan ba, wato wajen kyau da kayi da aka samu a cikin wannan cocin. Ba dan koyi ba dan ya zamanto in hana waɗannan mutanen su je, sai sun je wannan ɗakin Allah su mai da hankalinsu su zamanto su fara ibada a wannan cocin. To a wannan lokacin sai ɗaya daga cikin wato Banu Kinana, wato Kinana ibn Mudrika, ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake shi wannan balaraman da yake zaune a Yaman yana dangantuwa da Kinana. Saboda aka yi ji wannan labarin, shine sai ya shiga da daddare, sai ya bata wato alƙiblar wannan cocin da bayan gida, da bayan gida ya babbata yadda zai zamanto wato mutum ransa zai ji cewa kyamar wannan abu. To bayan an kai Abraha labari ya ce waye yayi, sai aka ce ɗaya ne daga cikin mutanen da suke da alaka da wancan garin. To nan ne ya ɗau alƙawarin cewa sai ya je ya rushe wannan ɗakin. To wannan alƙawarin da ya ɗauka shi ne nemi Najashi ya turo masa wannan giwar, wato wannan turan giwar nasa, domin su tafi da shi. Wannan turan giwar kuma ana kiransa Mahmud. To haka ya fara tafiya. A tafiyar farko da ya fara shi ne ɗaya daga cikin sarakunan Yaman wanda ake cewa Zunafar, ya tare shi ya yaƙe shi, kuma ya nasara a kansa, ya kama shi ya zamanto wato fursunan yaƙi a tare da shi, kuma suka ci gaba da tafiya. To a ciki ma su ɗaya daga cikin mutanen Ba'if suka fito, su ma suka yaƙe shi, sannan ya kama ɗaya daga cikinsu, kuma ya zamanto shi ne mai nuna musu hanya har izuwa wannan garin. To a lokacin shi Nufail ibn Habib, wanda shi ne ya tare shi, wanda ya ce zai nuna mana hanya a daidai kusan nan muka tsaya, saboda haka za mu ɗora daga a cikin wato ƙabilar Khasam wanda suka tara. Falamma marra bi Ta'if, yayin da ya zo Ta'if, an ka zo Ta'if kamar ka zo Makka ne, saboda ya tafiya ce wadda ba ta da nisa tsakanin Makka da Ta'if. Sai kharaja ilayhi Mas'ud ibn Mu'tim, sai ɗaya daga wato jagoransu, shugabansu, wanda shine Mas'ud ibn Mu'tim, ya fito fi rijalin min Saqif, daga waɗansu daga kuma wato da mazaji mayaka daga cikin ƙabilar Saqif. Waɗannan Saqif ɗin wato za mu zo mu karanta su, inda su dan su ne ƙarshen waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙa bayan an bude Makka daga nan kuma ba ai yaki mai girma kamar yakin da aka samu aka yi da su ba su ne Hawazin banu Hawazin da Faif wanda Allah ya bamu labarin su a cikin suratu Tauba a yakin Hunain a yakin Hunain to waɗannan kabilar na Faif wanda suke Faifa sai zamanto sai suka fito faqala lahu sai suka fito suka ce da shi ayyuhal malik ya kai wannan babban sarki nahnu abiduk mu gaba ɗaya talakawan kai wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluka dama mu ba za mu yake ka ba za mu turo maka ma wanda zai yi zamanto dan jagorar ka fa ba'athu ma'ahu bi abi rigal sai suka yi kamar sai suka wato bashi wani daga cikin su wato bawa ne daga cikin su ana kiransa abu rigal maulan lahum wato wani bawa ne asali intacce wannan su fa kharaja sai zamanto sai ya fito suka fito abu abraha din da ragowar mutane hatta idza kana bil mughammas sai da yazo daidai mughammas mughammas kusa da makka kusa da makka mata abu rigal shi wannan abu rigal din sai ya mutu wa huwa alladhi yurjamu kabruhu su ne wanda larabawa saboda wannan abin da ya yi nuna wa abraha ta hanya har ya zo makka shi ne larabawa su kuma suke da al'ada akan wannan kabarin na abu rigal din ake yi wa kabarin rajamu wato da an zo an tsaya sai ta jifan kabarinsa saboda munin abin da ya yi wanda kuma a wannan lokacin ya kamata ya zamanto an samar da akwai irin abu rigal ya kamata wannan sa ringa jifan kabarinsu ko da musulmi an gane dalili saboda sun yi abin da ba daidai ba sun yi wa musulunci ta'annaci sun yi wa musulunci aika-aika idan ko ba za a iya jifar an gane ba kabari ba kana nufin ka zage shi bane ko wani abin kawai ne ya ce zagin sa ne amma dai ya nuna cewa wannan abin ba daidai bane saboda ai akwai mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kin yi wa sallah suna musulmi ana bin mutum bashi zai lokacin farko-farkon musulunci kafin a samu baitul mali inda za a biya ke ne faru ne wallahi ya ce ba shi to akwai wanda zai biya masa in babu wanda zai biya yace ku je ku yi dan uwanku sallah manzo Allah bai mar sallah la ce mutane da suke cin kudaden marayu mutum an san cewa kudin marayu ne ƴaƴan wansa ko kaninsa ya cinye in ya zo gaba ɗaya mutanen kirki sai su ki mar sallah ko ba wanda ba mai ba wanda ya laifi dan gobe in wani zai ƙara ci ya san me zai ci ko kuma wani wanda ya zamanto yana aika-aika ya fitu ne mutanen unguwa in ya mutu kowa ya kimar sallah duk an kira aki ko kuma wani yana da mummunar aƙida an san cewa yana da wannan aƙidar a ciki in ya zo sai a kimar sallah nan nan gaba ya zamanto darasi ga duk wanda zai zo kuma wannan haka ya faru lokacin da Ibn Abi Du'at akwai wanda suka yi wato a lokaci ya zamanto fitinanne shine yasa har aka zane Imam Ahmad Ahmad ibn Hanbal aka zane shi lokacin sun kawo wannan fitinar nasu na mu'tazilanci lokacin da ya mutu duk musulmi sai suka kimar sallah kuma da aka zo za a kai shi kabari tunda musulmi ne wanda ba kafir ta shi ba kafir wanda aka zo ma za a kai shi kabari jinga aka samu haya aka dauka na wadansu mutum uku suka kai shi suka haka suka binne ba wai sallah ba ya je can in da yawa da waɗansu waɗanda suka hau ko mulki ko kuma suka ci kuɗin barayi ko in muka yi musu haka aka fara yi ya kike tunanin wannan abu amma kuma sai ya zamanto mutane saboda lalacewar mu mu ne farko wanda za mu je waɗannan abubuwa ai waye ne yaran su a hannun ba mutumin kirki ba ne to wannan abu ne zalin ana jiban kabarinsa huwa alladhi yurjamu qabruhu shine larabawa suke da al'ada suke jifan kabarin san an zo kai wa kabarin wato ka samu duwa su ai ta jifan wannan kabarin wa ba'atna abrahatu rajulan min alhabasha sai abraha ya tura wani mutum daga cikin mutanen habasha yuqalu lahu alaswad ibnu maqsud sunansa aswad ibnu maqsud ala muqaddimati khaylihi wato a yan sati na wato dawakinsa wa ko wanda sun san in an ba da ko da yaki ne ko wani abun a ka'ida da wani lokaci ba mu sani ba tunda mu ba ma ya kawo ne akwai abin da ake kira waɗanda za su fara zuwa ko a yanzu inda ake hawajin da al'adar da aka yi irin al'ada ce ta yaki da aika abin sarki ya zo akwai waɗanda suke zuwa ake kira yan sarki su zo su gyara wajen saboda kar kamar yadda dai misali yanzu shi a gwamna za a ce protocol sun zo sun tattara wasu kuɗin to a yaki ma akwai yan sarki da suke zuwa waɗannan su ne jarumai waɗanda babu kamar su saboda me saboda su firgita waɗancan sai a batun duk gaba ɗaya ma irin waɗancan ne irin waɗannan sai ya tura fi muqaddimati khairi wato ɗan sati ɗan gaba-gaba sai ya tura shi wannan bawan al-aswad ibn maqsud din sai suka zamanto sun je manufa don su yi sharar fage su yi shimfiɗa a san cewa ko da nan maka ba za ku iya da mu ba kun bi ƙarfin ku to shi wannan sai ya je wa amara bil gharati sannan kuma ya umarci shi wannan al-aswad ibn maqsud din shi abraha ya umarce shi cewa ya kai farmaki ala na'amil nasi akan dabbobin mutan al'am sune sun hada da shanu su ba su da shanu raƙuma awaki tumaki a kai wannan aka kai kofarmaki inda dama wajen gari ake zuwa kiwo ba cikin gari ake kiwo ba inda ake kiwo a cikin gari saboda aka kai farmaki akan waɗannan dabbobin da mutane fa jama'a al-aswadu ilayhi amwal al-haram shi wannan aswad ibn maqsud din sai ya kama dukiya ne yawa daga dukiyar mutanen wannan gari wato gari mai alfarma makka kenan wa asaba li abdul muttalib 200 ba'ir abdul muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma aka kama daga cikin abubuwan da aka kama sai aka kama masa raƙuman sa guda 200 200 ba'ir raƙuma 200 raƙuma 200 ba karamin kuɗi bane a wancan lokacin kuma har a wannan lokacin saboda diyan su kimar su guda 100 din nan shine ake bayarwa kudin diya yanzu ina jin wajen miliyan 17 ne ji ko miliyan 70 da wani abu to miliyan a lokacin daidai kimar kudin wannan kenan kaga ko mutum ka da miliyan 73 ko miliyan 100 ji haka kama maka kaga an karya ka saboda haka a cikin wannan dukiyar ga dukiyar Abdul Muttalib suna ci kuma ba ka rajulan min himyar to sai ya aika tunda shi wannan al-Aswad ibn Maqsud din kaga mutumin Habasha ne ba ma yajin larabci ba abin da ya dace da larabci to sai ya tura ɗaya daga cikin mutanen himyar kuma larabawa ne sai ya tura su ila ahli makka zuwa mutanen makka domin yayi magana da su wannan dan irin kabilar su ne yana jin yaran su yana kuma fahimtar irin al'adun su saboda aka je musu magana shi kuma wannan aiki ne dama da baya bukatar sanin al'ada kowa ya kai farmaki baya bukatar sanin al'ada kowa ma zai yi inda yana da karfin da zai iya kai farmaki faƙala shi Abraha sai ya bashi a sallahu manufa saƙo abinda zai faɗa ya ce ablir sharifa ka je ka gaya wa shugabansu saboda kamar yadda na faɗa muku mutanen Makka ba su da sarki larabawa a yanayin dacen kun ga a can lokacin da aka zo Khas'am lokacin da suka fito shugabansu aka ce to su shugabanni ne da su na waɗannan wato ƙabilun sai ga ƙabila kaza tana da shugaba kaza shi ne zai ba da umarni shi ne zai hana saboda haka su ba a ƙarƙashin wani shugabanci ba ne guda ɗaya suke kamar shi Abraha da yake ƙarƙashin Najashi kaga daula ce babbar da take duniya kamar Kisra da yake nan ko kamar Kaisar da yake Roma waɗannan mulki ne da ƙabilu ne da yawa ƙarƙashinsa duk kuma shi yake iko da su ya ce ka gaya wa shugabanta annani lam ati li qitalin ban zo don yaƙi ba bal ji'tu li ahdi man bait na zo ne don in rusa wannan ɗakin man bait yana nufin kaba kaga yan hutar da kai an zo a rusa ɗakin Allah ɗayan biyu ne idan kana da ƙarfin da za ka iya kare ɗakin Allah bismillah ko inda wajen ibadar ka kenan martabar ka kenan darajar ka kenan sai ka kare har ka mutu to idan ya zamanto kuma ba ka da ƙarfi to kaga sai ka miƙa wa mai ɗakin to shi ne ya gaya mana yace ban zo don in yaƙe ku ba saboda haka ku banni da ni da wannan ɗakin ni ɗaki kawai zan rusa in koma fan balaga shi wannan mutumin ɗan ƙabilar himyar sai ya tashi sai ya tafi fa qala li abdul muttalib sai ga abdul muttalib zalika wannan saƙon cewa ba an zo ne dan a yaƙe su ba an zo ne dan a rusa kaba fa qala abdul muttalib sai abdul muttalib sai ya bashi ansa yace malana bihi yadani sai ba mu da iko, ba mu da karfin da za mu iya tare shi. Sannukhalli bainahu wa baina ma ja'a lahu, za mu bar shi ya je abin da ya zo yi. Abin da ya zo yi din nan mu ba za mu shiga tsakaninsa da abin da ya zo yi ba, ya je. Fa inna hadha baitullahi, wannan dai ɗakin Allah ne. Wa baitu khalilihi, kuma ɗakin badatinsa ne Ibrahim alayhi Ibrahim, annabi Ibrahim. Fa in yamnahu, idan Allah ya so ya hana shi, huwa baitu, ana ma ɗakinsa ne. In Allah ya hana ɗakinsa ne. Wa Ibrahim alana biye min kowa, in ba mu da ƙarfin da za mu iya hana shi. Wannan kuma ba wani abu ne ya janyo Abdulmuttalib ya faɗi wannan abun ba, sai kaifin hankali. Babu yanda za a yi. Saboda haka wannan misali, wannan a jahiliya gina, a musulunci ma idan ya zamanto gaba ɗaya za a halaka, ba inda aka ce ka je duk gaba ɗaya ku halaka. Halaka ba asali ba ne a musulunci. Shi ya sa za mu zuwa cikin yaƙin mota wanda aka yi shekara da 7 or 8. Lokacin da aka tura, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce komandawa ne Jafar, in an kashe shi Zaid, in an kashe shi Abdullahi ibn Abi Rawaha, Abdullahi ibn Rawaha. Da aka kashe waɗannan guda uku, Khalid ibn al-Walid ba ji komanda ba ne, manzo Allah bai ambace shi ba. Sai ya ce waɗannan mutanen sun bi mutum 100,000, ya da kai da su kai kana mutum 300,000. Mutum 100,000. Saboda haka sai ya kokari, sai ya janye su ta dabara, aka gudu. Ba ka ce musu gudaddu, da an zo waje idan an ganka sai a ce gudaddun yaƙi. Kuma Allah ya ce sam, ai waɗannan su ne waɗanda suka kai farmaki na gaskiya. Ƙarraro ne waɗannan, ba farraro ba ne. Saboda inda a ce sun je sun yi musu birge kuwa, wa za su birge? Amma da suka dawo ka ga sai a ƙara shiri, a ƙara koma. To shi Abdulmuttalib wannan tunanin ya san cewa in ma sun je ba abin da za su iya. Saboda ɗayan biyu ne, ko dai su je Allah ya taimake su, ya ba su nasara da ƙanƙantar da rashin wato gwanin cewa su a yaƙi da waye ya ba su. To kaga Allah zai iya yin haka ba tare da sun fita yaƙin ba. An bayyanci abin da suke wannan za? Idan in dai Allah zai iya ba su nasara, ba su da yawa su yi nasara a kan Abraha, to zai iya ma ba da, zai iya gama da Abraha ba tare da su ba. Saboda haka ba buƙatarsu a jahiliyar sun a jahiliyar. In kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara Abraha zai rushe, zai rusa kuma ba zai kare su ba, iya ƙarfinsu da ƙarfinsu dai ba za su iya wannan abu. Saboda haka ya fita daga cikin wannan. Kala, to shi wannan ɗan saƙo ɗin, wannan Balaraban na Himya, sai ya ce fanfalik mai ilal malik, sai ya ce zo mu tafi da ka, zo mu tafi tare da kai wajen shi Abraham, wajen sarkin. Wa kana Zunafar, Zunafar wanda aka tafi da shi na ƙabilar, na ƙabilar farko na mutanen Yaman da suka tare shi Abraham kafin ya taho ɗin. Sadiqan li Abdulmuttalib, aboki ne na Abdulmuttalib. Kun san cewa mutanen Makka suna zuwa Yaman fatauci, daga dole ku isa Abdulmuttalib. Saboda su ne dai waɗanda suka je suka yi wannan, kakanninsa ne suka yi yarjejeniya, ko babansa Hashim suka yi wannan yarjejeniyar, kuma suna da kima, suna da kuɗi, kuma su waɗancan suna zuwa aikin hajji. Saboda haka sai Abdulmuttalib sai yake ganin cewa bari ya fara zuwa ya samu Zunafar su yi magana da shi. Fatahu, sai zo masa, faƙala, sai ce ya Zunafar, ya kai Zunafar, hal inda ka zana, za ka iya wadatar da mu wani, ba za ka iya amfana na mu na wani abu, fi ma na zalabina a wannan abin da ya sauka a kanmu. Faƙala, sai Zunafar ya ce ma gana urajulin, ko ma gana urajulin, ma gana urajulin asirin la ya aman, me mutum wanda yake fursunan yaƙi zai iya wadatar maka, la ya amanu an yuqtala bukratan aw ashiya, shi kansa ba shi da tabbacin cewa

ya daga nan ka dauka ji. Har ya zuwa cikin Lagos. Hanya daga jan cikin Lagos.

jirgin ruwan ya zo can wof. Lebur ne yake lodin, lebur ne yake sauke, lebur ne yake tuka da lebur za ya sa targa.

ga wani yayin gidan kwano ina kwari yana gama in kai magana iyale ka da kwanan za a babballe katako a cicisge a dubu.

a rana mai kamar ta ranar 14 ga watan Satumba 1997 aka haifi tsohon dan wasan Chelsea ya koma Vitesse ya koma Chelsea ya koma Liverpool ya koma Bournemouth yanzu aka yana kungiyar kwallon kafa ta Tottenham dan wasa Dominic Solanke a yau Solanke yake cika shekara 29 da haihuwa dan asalin kasar Ingila makamancin wannan rana amma shekarar 2000 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Ezeta ya koma Chelsea ya koma RB Leipzig ya koma Chelsea ya koma Sheffield United ya koma Chelsea ya koma Venezia ya koma Chelsea ya koma Spezia ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea yanzu aka yana Leeds United dan wasa Ethan Afandu ayo Ethan Afandu yake cika shekara 26 da haihuwa dan asalin kasar Wales makamancin wannan rana 1990 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Gremio ya koma Shakhtar ya koma Bayern Munich ya koma Juventus ya koma Bayern Munich ya koma Juventus ya koma Bayern Munich ya koma Gremio ya koma Juventus ya koma Lille Galazi ya koma Fulminense ya koma Sydney ya koma Hellas Verona ya koma kungiyar kwallon kafa ta Itikaf dan wasa da Glo Costa ayo Costa yake cika shekara 36 da haihuwa dan asalin kasar Brazil makamancin wannan rana 1979 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Marsonia ya koma Hata Berlin ya koma NK Zagreb ya koma da ya koma Dinamo Zagreb ya koma CSK Moscow ya koma Hamburg ya koma Bayern Munich ya koma Wolfsburg ya koma Hamburg ya koma 1860 Munich dan wasa Ibika Olig ayo Olig yake cika shekara 47 da haihuwa dan asalin kasar Croatia makamancin wannan rana 1992 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Paris FC ya koma Sochaux ya koma Angers ya koma Billerie ya koma Lyon ya dawo Villarreal ya dawo Lyon ya koma Rennes ya koma Lyon ya koma Havre ya koma Al-Ittihad ya koma Al-Fatih ya koma Al-Arabi dan wasa Karl Toko Ikambi ayo Ikambi yake cika shekara 34 da haihuwa dan asalin kasar Kamaru makamancin wannan rana 1995 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Seif Fikin dake kasar Senegal ya koma Ajaccio ya koma Olympiakos ya koma Saint Etienne ya koma Olympia kuzi ya kona Adana ya koma kungiya kwa langa fatal shamal ya koma Bestri dan wasa Papa Abu Sisi ayo Papa Abu Sisi yake cika shekara 31 da haihuwa dan asalin kasar Senegal makamancin wannan rana shekara 2002 aka haifi tsohon dan wasan kungiya kwa langa fatal generation dake kasar Senegal ya dawo Miz ya koma Tottenham ya koma Miz ya koma Tottenham yanzu haka ya tafi aro zuwa Juventus dan wasa Papa Sa ayo Papa Sa yake cika shekara 24 da haihuwa dan asalin kasar Senegal to kai sai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta ce za ta nemi dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Liverpool idan Allah ya kai ma karshen kakako a watan Janairu dan wasa Florian Wirtz mai shekara 23 dan asalin kasar Germany Liverpool na son daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth dan

0: Ya ce ƙa'idodin da ake da su a yanzu ba za su isa ba wajen baiwa AI damar ci gaba sosai fiye da yadda ake da ita a halin yanzu.
1: Za ku saurari labarin wasanni.
0: To a labarin wasannin, dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Lamine Yamal ya ce ya cancanci lashe kyautar gwarzon dan wasan kwallon kafa na duniya ta Ballon d'Or shekarar 2026. Ya bayyana kansa da Kylian Mbappe na Real Madrid a matsayin yan wasa da suka fi kowa kyau a duniya. Lamine Yamal ya ce nasarori da Barcelona ta samu na lashe gasar La Liga da kuma nasarar da Spain ta samu a gasar cin kofin duniya sun kara karfafa damar da yake da ita na lashe kyautar. Ya ce damar Mbappe ta dogara ne musamman kan yawan kwallayen da ya zira. Lamine Yamal mai shekaru 21 wadda aka zaba a matsayin gwarzon dan wasa na La Liga shekarar 2025 zuwa shekarar 2026 ya taimakawa Barcelona ta kare kambunta kafin ya taka muhimmiyar rawa wajen nasarar Spain a gasar cin kofin duniya. Yamal ya zo na biyu a zaben Ballon d'Or na bara bayan da Dembele da Mbappe shi ma ya bayyana cewa yana ganin ya cancanci lashe kyautar. Za a sanar da wanda ya lashe kyautar Ballon d'Or shekarar 2026 a birnin London ranar 26 ga watan Oktoba.

ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yana umartan manzansa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya karanta wa al'ummarsa naba allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyin mu fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawina sai ya tubu daga cikin ayoyin namu sannan kuma shaydan ya bishi dan haka sai kasance daga cikin halakakku to mai sauraro na san zaka so ka ji wannan wane ne wanda nake son a yanzu mu bada tarihin sa wanda alqur'ani yace mana ya bi son zuciyarsa ya kasance daga cikin halakakku to sai in ce maka bari mu bi ruwayar wani hadisi za ta gaya mana ko wane ne malam abdurrazzaku ya karbi ruwaya daga malam safiyanu sauri Malam Sufyanu Sauri shi kuma ya karbe ta daga Amashi hakanan kuma ya karbe ta daga Mansur shi kuma Mansur ya karbe ta daga Abir Ruha kuma ya karbi wannan ruwaya daga Masaruku shi kuma Masaruku ya karbe ta daga Abdullahi ibn Mas'ud sahabi mai girma Allah yarda da shi wannan sahabi mai daraja yake gaya mana cewa Wannan bawan Allah da Allah yake ba mu labarin sa a wannan ayar. Wani mutum ne daga cikin Bani Isra'ila ana cewa da shi Bal'amu dan Abara. A wata ruwaya kuma aka ce Bal'amu dan Ba'ura'a. Malam Katadatu da Malam Ka'abu suka ce shi Bal'amu ya kasance mutum ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi sunayen nan nasa mafi girma. Wato Ismul A'azam kuma ya kasance mazaunin birnin Qudus ne tare da jabberan mutanen nan da aka umarci Bani Isra'ila tare da Annabi Musa su je su yake su fito da su daga cikin wannan birni na Qudus inda Bani Isra'ila suka yi ki kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu wannan labari a dai cikin Al-Qur'ani din shi kuma malam Aufi ya karbo ta ruwaya daga Abdullahi ibn Abbas wannan ruwaya take cewa shi wannan Bal'amu wani mutum ne da aka yi shi daga mutanen Yemen wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ayoyi kuma sai ya bar biyayya ga waɗannan ayoyi na Allah shi ko malam Maliku dan Dinar ya ce shi Bal'amu ya kasance daga cikin malaman Bani Isra'ila kuma ya kasance idan ya roki Allah abu Allah tabaraka wa ta'ala yana amsa masa har sai da ta kasance Bani Isra'ila sukan gabatar da shi a cikin dukkan abun da suka shiga na tsanani wajen ya rokar musu Allah tabaraka wa ta'ala kuma idan ya roki Allah din cikin tausasawar Ubangiji sai kaga ya amsa sai a yaye musu wannan tsanani to Maliku dan Dinar ya ci gaba da cewa wata rana Annabi Musa alaihi salam sai ya aiki Bal'amu zuwa ga wani sarki a Madina domin ya kiran wannan sarki din zuwa ga bautar Allah ya bar abin da yake kai wanda ba bautar Allah bane ba to amma da Bal'ami ya je wannan gari na Madina sarkin garin sai ya yanki wani bangare na masarautarsa sai ya ce ya bashi nan bangaren ya nada shi shine zai rike wannan guri to sanadiyar wannan shugabanci da aka bawa Bal'amu shikenan sai ya wa Annabi Musa tawaye ya ma bar addinin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bi abin da wannan sarki yake bautawa shi kuma Malam Sufyanu dan Uwainata ya karbo turwaya daga Husaini shi kuma ya karbe ta daga Imran dan Harisi shi kuma ya karbe ta daga Abdullahi ibn Abbas Allah yarda da su Abdullahi dan Abbas yace sunansa Bal'amu dan Ba'ira haka nan ma Malam Mujahidu da Ikrimatu haka suka fada kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya fada Ibn Abi Hatim shi kuma ya karbi ruwaya daga Ibn Abi Umara shi kuma ya karba daga Sufyan Sufyan ya karba daga Abi Sa'id al-A'war shi kuma ya karba daga Ikrima Ikrama kuma ya karba daga Abdullahi ibn Abbas Allah yarda da su Abdullahi ibn Abbas yace wannan aya da Allah yace watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha
ka bawo mutanenka labarin wanda muka bashi ayoyin mu kuma sai ya batta ma'ana ya tubi daga cikin waɗannan ayoyi. Abdullahi ibn Abbas yace wani mutum ne wanda aka yi masa alƙawari ya roki abubuwa guda uku Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa masa. To ya kasance yana da mata, ita wannan mata ta haifa masa ɗa guda ɗaya. Dan haka wannan mata sai ta ce wannan mutumi, tunda an baka addu'a guda uku ina roƙon alfarmarka ka bani guda ɗaya. Shikenan sai ce to na baki addu'a guda ɗaya cikin guda ukun nan, me kike so na roƙi Allah ya biya miki? Wannan mata sai ta ce to roƙan min Allah ya sanya ni dubbani Isra'ila babu matar da za ta kai ni kyan halitta. Nan take sai yi mata addu'ar, yana yi mata addu'ar sai ku Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da ita ta zama dukkan cikin bani Isra'ila tafi matan su kyau. To yayin da ta ga cewa babu wata mace mai kyau kamar ta, to sai ta yi wa mai gidan nata tawaye, wanda aka ce dai shine Bal'amu dan Ba'ura a din. Shikenan sai ta yi nufin ta auri wani daban ba shi ba. Shi kuma gashi yana da sauran addu'o'i guda biyu, tunda ya bata guda ɗaya kuma ya yi addu'ar kuma an amsa masa kamar yadda aka yi masa alƙawari. Dan haka cikin sauran addu'an nan tasa guda biyu da ya rage, sai ya ɗauki addu'a guda ɗaya sai ya amfani da ita, sai ya ce ya Allah ka mai da ita karya. Dan haka Allah ya amsa masa sai ya mai da ita karya. To amma fa addu'a ta biyu kenan saura guda ɗaya cikin guda uku. To bayan ta zama karya ɗanta sai ya zo sai yake roƙon babansa cewa mutane za su aibanta shi a riƙa cewa babarsa karya shi. Dan haka yana roƙon wannan mahaifi nasa da ya roƙi Allah ya mai da ita kamanninta na farko kafin a yi mata addu'ar da ta zama kyakkyawar da ta yi wa mahaifin nasa tawaye. To dan haka nan take sai ya yarda, sai ya kuma daga hannu ya roƙi Allah, amma fa wannan shine cikon addu'a ta uku. Ya roƙi Allah a mai da ita halinta na farko kafin ta zama kyakkyawa. Dan haka sai ta zama ta koma wannan halin nata. Duk da dai wannan ruwaya waɗansu malaman hadisi suka ce ba kuwar ruwaya ce, amma dai Ibn Kathir ya kawo ta a cikin tafsirinsa mujalladi na uku shafi na 508 na wannan tafsiri nasa. Malam Abdurrahman ɗan Zaidi ɗan Aslama da wani daga cikin malamai magabata lokacin da suka zo za su yi magana akan wannan bawan Allah da muke tarihi game da shi a yau, wato Bal'amu ɗan Ba'ura'a, sai suka ce kana rajulan mujabad da'awati, ya kasance mutum ne wanda akan amsa masa idan ya yi addu'a. Wala yas'alullaha shay'an illa adahu iyyahu, baya roƙon Allah wani abu face Allah tabaraka wa ta'ala ya kan bashi. Aliyu ɗan Abi Talha ya ce ya karɓa daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya yarda da su, lamma nazala Musa bihim, yayin da annabi Musa ya sauka gare su, ya'ani bil jabbarina, yana nufin masu tsaurin kan nan da Allah ya tura annabi Musa da bani Isra'ila su je don su yaƙe su. To yayin da ya sauka a gurin waɗannan masu tsaurin kai wa mamma ahu da wanda suke tare da shi, shikenan sai ga Bal'amu ɗan Ba'ura a ‘ya’yan baffansa da mutanensa sai suka zo gurinsa, suka gaya masa, suka ce ya kai Bal'amu, lallai annabi Musa ka san mutum ne jarumi, wa ma'ahu junudin kathiratin, kuma tare da shi akwai rundunoni masu yawa, wa innahu in ya zahar alaina yuhlikuna, lallai idan annabi Musa ya samu rinjaye a kanmu zai fi halakar da mu. Dan haka fa da'ullaha ka roƙan mana Allah kai Bal'amu, an ya rudda anna Musa wa mamma'ahu, Allah ya juyar mana da Musa da waɗanda suke tare da shi. Kala shi kuma Bal'amu sai ya ce inni inda autullaha an ya rudda Musa wa mamma'ahu, ni idan na roƙi Allah akan ya juyar da Musa da waɗanda suke tare da shi, zahabat duniyaya wa akhirati, zan rasa duniya ta da lahira baki ɗaya.
falam yazalu bihi hatta da'a alaihim. Basu gushe ba, suna ta roƙon Bal'amu har sai da ya mummuna addu'a ga Annabi Musa da mutanansa. Saboda haka fasalaka wallahu ma kana alaihi, fadhalika qauluhu ta'ala fansalaka minha fa'atba'u ash-shaytanu fakana min al-gawina. Shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya cire shi daga abin da ya kasance a cikin sa. Shine Allah yake ba mu labari a wannan aya da na karanto mana. Malam Suddi shi kuma cewa yi yayin da shekara 40 din nan da Allah ya yi wa bani Isra'ila alƙawarin za su yi dimuwa a cikin ta suka wuce, shine can a cikin suratul Ma'ida, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan, cewa lallai ita wannan alƙarya da aka ce musu su shiga suka yi taurin kai suka ki shiga bani Isra'ila, to lallai an haramta ta a gare su tsawon shekara 40. To lokacin da wannan shekara 40 ta kare suna cikin dimuwa, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya aiko Yusha'u dan Nunu a matsayin annabi. Yusha'u sai ya zo yayi kiran bani Isra'ila ya ba su labarin cewa shi ma fa Allah ya nada shi yanzu ya zama annabi, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da ya je ya yaki waɗancan jabberan mutane. Bani Isra'ila da suke tare da shi a wannan lokaci duk sai suka yi masa mubai'a kuma suka gaskata shi, banda mutum ɗaya daga cikin bani Isra'ila wanda ake ce masa Bal'amu, wato wanda muke magana a kansa yanzu. Shi Bal'amu kana aliman, ya kasance malami ne, ya alamul ismul a'azam, yana sanin ma sunan Allah mafi girma. Faka fara amma sai ya kafirce duk da wannan baiwa da Allah ya masa la'anahu Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya nesanta shi da rahamarsa. Wa atal jabbarina, sai ya tafi gurin waɗancan mutane masu tsaurin kai. Wa qala lahum, sai ya ce da su, la tarhabu bani Isra'ila fa inni idha kharajtum tuqatilunahum ad'u alaihim da'awatan fa yahlikuna. Ya ce musu, kada ku ji tsoron bani Isra'ila, ni in har suka fito dan ku yaki da su, to zan yi musu wata irin mummuna addu'a wace har sai sun halaka. Malam Suddi ya ce shine Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu wannan labari. A wata ruwaya kuma wacce ita ma aka karbe ta daga Abdullahi ibn Abbas, Allah yarda da shi, cewa ta yi lallai Bal'amu ya kasance ya san ismullahi al-azam, kuma mutanansa sun san yana da wannan baiwa, dan haka sai suka zo suka roke shi yayi mummuna addu'a ga Annabi Musa da mutanansa. Da farko dai sai ya ki, to amma daga baya da suka tsananta masa shikenan sai ya karkata, sai ya juya akan jakinsa zai je wannan mummuna addu'a. To amma ko yaushe ya juyar da jakinsa ya fuskanci rundunar Annabi Musa yake, sai ya kara dukan jaki din da nufin wai lallai sai yayi gaba. Da ya tsananta wa jakin nan da duka, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa jakin nan ikon magana, sai ya ce masa, ya kai Bal'amu, ina za ka je ne? Shin ba ka ganin mala'iku a gabana suna juyar da ni? Yanzu Bal'amu ka tafi zuwa ga annabin Allah Musa da muminan da suke tare da shi don kai musu mummunan addu'a. Shi ko Bal'amu dai idan sai ya rufe dukan jakin nan yake kan jakin nan, sai ya kai shi, shi dai sai ya ji yayi wannan mummuna addu'a. Jakin dai daga karshe sai ya ci gaba da tafiya dan ya kai shi inda yake so ya je din. Allahu akbar. Kusan makamancin haka ne ya taba faruwa a lokacin da aka zo da giwa dan a rushe dakin Ka'aba, wato dab da lokacin da za a haifi ma'aikin Allah. Domin malaman tarihi sun ce wannan yaki na giwaye da faruwarsa da haihuwar manzon Allah kwana 51 ne kawai a tsakani, inda aka zo da giwa duk yadda za a yi mata a kan ta ruguje ginin Ka'aba da aka ba ta horo a kan ruguje gine-gine, ba ta ruguje ba. In an dake ta maimakon ta juya ta ruguje Ka'aba, sai ta juya ta kalli inda ta fito.
Allah da iko yake. To lokacin da wannan jaki ya kai

Bal'amu dan ba'ura a kan wani dutse da ake ce masa Hasubana. Bal'amu ya ga yana kallon Annabi Musa tare da wannan runduna tasa ta mu'minan Bani Isra'ila. Sai ya shiga yi musu mummunar addu'a. To amma cikin ikon Allah lokacin da yake fadan mummunar addu'a din sai ya zamana harshensa baya iya fadar Annabi Musa da mutanansa yayin mummunar addu'ar. Sai dai harshensa yana juyawa ne yana fadar mutanansa waɗanda suka saka shi yayi wannan mummunar addu'a. To da mutanansa waɗanda suke biya a bayansa suka ji shi sai suka ce masa kai Bal'amu, ai ba mu muka ce kai mana mummunar addu'a ba cewa muka kai wa Annabi Musa da mutanansa mummunar addu'a, ya kuma za ka rika jiyo da mummunar addu'a gare mu? To shi kuma anan sai ba su labari sai ya ce harshe na ne shine yake juyawa yake fadar ku, amma ni ba ku nake nufi na fada ba, kokari nake in fadi Annabi Musa da mutanansa da wannan mummunar addu'atawa. To amma fa harshe na duk yadda zan yi in juya shi in sarrafa shi yake juyuwa. Duk da haka dai suka nace masa waɗannan mutane, shi kuma sai ya ci gaba da kokarin sai harshensa ya fadi Annabi Musa da mutanansa a wannan mummunar addu'atasa da yake yi. Wanda har garin yin wannan kokari sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya zazzago masa harshensa, harshen nan ya zazzago har izuwa kan kirjinsa, amma bai sami ikon ya faɗi Annabi Musa ba ballantana mutanansa. To lokacin da Bal'amu ya ga haka shikenan sai ya gaya wa mutanansa ya ce, tunda kuka ga harshena ya zazzago har kan kirjina, shikenan na rasa duniya kuma na rasa lahira, kuma babu abin da ya saura yanzu a gare ni sai dai in shirya makirci da kutanguila. To masu sauraro, saboda yanayin lokaci, idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu shirinmu na gaba, maji wace irin kutanguila ce da makirci Bal'amu dan ba'ura zai shirya wa Annabi Musa da mutanansa? A halin yanzu shirin namu zai jiyo zuwa gare ku ta hanyar karanto saƙonnin da kuka turo zuwa ga sashen addinin musulunci na wannan gida. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.